0: Evnica, kot mit wegen gut noch und wo sie sich steckt und nein, nein, mir quat nei mir dit nit tut fan premier mois bon Stéphanie coordonnatrice clinique et winan und c'est unja Mac régional mécanique on est directeur général fan premier mois bon et que tot nei du sind in déjà mienne ce parti staben mais nous tu dit que toi tu stone moi je quat non chez dans pays adulte ne c'est tout moknime est-ce que quand adulte quoi ça quand non ni was non as ni non pek din kai was si wat ni zigi de tout sent bien moi bon avec une smart mac na spouse tout man tu vois non dis pas pour ces man ça goûte là dis tu peux dire non et moi dis c'est sub de venette a udin ni top mon pc Christina Fontaine avec tu ne comme ni Christina ou même te bien tu dis te ban tu ya ça dit peta quand dit chip que mon stock Radio Canada Côte Nord et il est man OK ou dit que j'ai n'ajoute pas mon son comme stem maintenant la roche en j'ai Radio Canada que banyano j'ai il est man Mr. Raymond dit il noy mon net qui non c'est pas moi Christina tu n'es comme tu n'es comme with the mint the bagan ça जित बाद मुस्तुया तो हम उदा वही चते इमली के चिन दे कलक में पकदागन के तगुनो जा मस्त महोने ये तनु चम सतम डिस्काउंट दे के जा एक चन स्क्वाड दे ट्विन जन जित बाद मुस्तु दो जन स्क्वाई मुनन पिसा एने का ये सपस्नमन के चिन जित बाद मुन के नागो जित बाद मुन
1: ए वने न गो बोगा दो न्यू रे इन नोट कन द मोजन स्कैम नो मनी न गो द बाद मुन व द हिट Nina in the past month of her about it, but I can while they didn't go as we and to a god man, who's neck when they know a man in the taboo in Ali. They went made to Dwana, a governing in what we did in the where I had my conference, Gabbas man, came to do that we had, but that they were where the dead men in Christina, that they were dandy. Na mwe pe gustu e da te pune hiani na wote che te banane e mwse tu da wean jete chanceuse da ma mal chance da disi weni mwre lo ham pe gpon mwut gustande da ni wanande ne les abus sexuel e a wote mian ni gana sni na goi o na ga wui di hiba na wane ni nda ba te dia E na mwen na gawi yu e wun ga bwot a wote ni kwe jiwi da man e mwen jato da wye. Na kwe tuwad na mwen le procedure kis nou na mwen e mama jem na wota. On zan te da bwne hyan a wote ni ne shtuad man na mwen le kour de peinture, le sak de partaj, a wote kwe jiwa wid man ni ne ka han mwen ya na mwen waswiyan. Wi si hwe an tam nou a humwen ni nda nyon. Na... On was on the bne hyan te kwen doni gwet pitevan den da niwan. Ek nin chan atam ne wut si ten ahne ma chin ushkamak ne na abu gouden I ma pri sur son el ki na noa cha gan stuad ma na gwen ek te kwen do muriel to wut me da pati wudi. Paske da wud adi hdi ni nin chua gad wud ma. Ne da sön gout na man wud na na mwe was wian e chud ma di hyan. A wuna ne ni no ma to wian en den le spa. Na na mwe wun wawi de di at 25 an te da bne hyan ko e wud na ga wui di hyan wud na de da te di ni kwa da wun yu. Da wun e man cha la pardo wawi da ni da ni wun na chaga hin mwa nu en. Mo nwe ta abitat Nin utnan nyuan, nin gai hin maji hati nan kai na huyan e wasuyan, kam zudu da huyan, nin uskat mui gai hin maji hati, dat kwen gai hin maji hindi, dema tahana, ne kam zudu da utnan e na da bes, bi nam nuen moti, nam nuen nyudi, nam nuen nyuan utnan shka hagane, nishko ke na buho gato, na bu hasna ni mbano nandu utak, shka hagane, nigan unishtaten, bi Awanek na awaniban ni kwet kwej mgao ni jindige hatta cha togona chino le kestyo. Yahashni ni na dabaj moun chi dabaj kwet kwej mate pek mi joan cha de mi joan ni gado haahiz do ta da niwan. Pek huni chua gata be da dane wawit man krisina ondak den datang seminman ne aguhun antinten. Aguhun antinten sa musta daguhun din nin daniwan kadurman metes o putu wash ko dyan wat nagayid wani na Muriel pwedaw hine a wane hap sismo wide din yu wada hitno di bi kahagan sa dat man sa tatamu dihna ani yun manapano ketsgan skintuan e emaswat bi semdoni no stachon yun na me wawid man ma vini personel mon histoire ma tetsuan isminiben na do ham no nya di bi chemdo o nan chrestwa di pegapon na nen manaj ma di chomane na tam ni nan mo ma fami chi ta sham nen mot na chi gana wio na ne bi na no do ham ka na na no na sta bi ham bet na sta da di hani na pita chomano parce que ma fami ha separé na ta dan ma Rasput na ta depan no name di hetan, menanin do home ni ucha kwet ta tat na no la fami kwet ko ne tsunane putta heje tsun wispan destan yuna. Pia una ne ni ne na na sa da di hinska gan ke we mochem do chap chanu stan yuna.
0: Dema kaya pastaman e munde may pagdagan sa ako naman si Chitan may wat may putas ka Chitan nje e gudaw san nje which comment na ada ba kani tukon sa tukoy jam gudi chinch na huni di tukon nawa wawid man na kama tukoy ma gudi tukon te ko sa jini gan sa ina
1: mahen nuit ma gudi tukon ni gan sa Chitan ni le trumon ni nta ne ano nawa dogo di tukoy wawid man Nin kehan muyan, kehan skman tuan din it nat, mak tan kehan dwi di ha. So ji mak l'espoir mwahat, tana l'espoir chwi wawi ten anu, trap pa chuten ya, mwe o te waad mwe ten anu, poha mu cham chino kisno dalikom muti.
0: Eka gwenme chahi chitan anu, Christina, na chinde wwe da denja, kata kwen u da deuja, nuwash che kwen kisno kwen menashtenu da nyon de wiganas u da tsionma de, ek chin kahagat kwe chi chek tasishtudo kachukun mwe hen?
1: A wane he, miyame si hwe miwil wwe mwet ninwot na manwe nyodo ni ganas, kwe pasnabo de ninan, kemwe ninan de kwe pasnabat, Nyam jana nahim na namas jidab mo kweta hawe agwe do pasnago ha jidun keni niat mo pudwa simianin mo nastandi bihman si jiwa wichi mo wastat kahagando dele sang da pahtas na I mi uo matwayan men ratande postwa sinun
0: Nuwas kwek mbendenjit tahinga datno man ni widgo. Gatskot ma ju udaban, to bis widano cha. Nuwas kwek chindit chit ni koordonatrisi ita sen?
1: Has kwek nu ponna tam nam bendadiru to bis ni no na dit spa simot ma chet na has ma mocha stat el jis nin dwe ma den lezu to bis ma jis iwencha ma yela ninen me wet stan me chpando ya ma ade mate Das pomana bona. Vou te na bona, mas tem que se não é. Quero descobrir de job, porque te tata. A onde nem nada, se não é descarregar.
0: Se não te descarregar, tu te descarregar, na titubar um estoia, tá? De que. A onde? Minha gaita, na pedeneira do Canadá, titubar um. Paz um instante, na. Eu quero me amor, te entendo, morri mais tempo, tu te descarregar, te sinto mulher, Kesinyata is wawi jo hinka hakata na tamis pehinta ji tapat musto doen jen wai mak abadinta ta ji hu jen da kwen ko.
1: Is pehian mi hiel mi amu en da wanaste tete na hula jen an tinta not mo reale ke no ninan deo naf sis komu en wujan saptana ek nam na endeni pes naman pegwen chi wi jik o de inusi has ninta jen wan. Pizza mas na chama de meu ele também se pensa de dar de trabalho minha trabalho me estou bom e nota quando na chama não
0: é o meu tem na chama de tweet que é o meu a única pedra que nem Sabrina nem a Cristina Fontaine de escuta manutenção mas o da hit para nisso tu nem bem de programa nem para dar que não isso genuinamente Nanigan, we know that is Jenke Huihamado, my two ones, you worried at her. A Gonesia in the Skimadat, Taminat Pewakaji with the Piazza, I need Bernard Refused Bangstag, Tony Dut Munian, I need Abandas, and I do Pro Riviere, Justin Chachi, Magnin Manitinam, Washat, Muriel Rocky, Amul, Fish.